Bakwa ngaipinduke pepatambo, ngaipinduke pepatambo Papa Jack. Eh Papa Jack angwa kerumo nu. Eh Papa Jack akerumo, se inkiwa kerumo. Iya. Pinduke pepatakune.